0: sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto

0: pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gastrotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan ako matudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko ayaw ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya sa makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalimut ta kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Uy, kinsa man yung sige panawag na ko? Binobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
5: Asa day ko?
4: Ay, napakudris merkado. Ano man?
5: Mga motor. Giparter.
4: Nikin siya.

0: kadang adlaw, kung wala iyaw-iyaw, kasabas akong inahan nga mabati ini sa balay. Nainyo na lang ko pero dili gud kalikayan nga masakitan ko. Labi na kung usahay, sakit na ang ipanggawas niyang istorya. Hangtod sa usa ka adlaw ana, nahibaw-an sa akong mama, nga nahagbong ko sa usa ka subject. Og DJ, mao kini ang nahitapo.
1: Dita ka lang?
0: Oo eh. Eh, hagbong ko gusto ka subject sa klase. Mama, ambot lang.
1: Da, ako? Grounded ko? Laagoy! Riko, mabuhi na magkurong lang.

Sa dili pa ta magsugod sa ato ang mensahe, magpasalamat ta sa Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Nagaduol kami kanimo, diya sa imuhang trono sa grasya. Ikaw magauban, magagiya ka namo, alang sa paghisgot sa imuhang mga balang pulong. Ikaw magapanalangin nini, alang sa tanan nga dapit nung nagapatalinghog, nagsubaybay sa imuhang programa. Huwag ikaw magahatag ka namo o kaalam sa pagsabot, diin mapasanto pang mga pulong, nga amo ang mabatian karon ron, huwag mo kini mahimo nga dalan alang sa amuang pag dool diha kanimo. O among gipasalamatan ang imuhang grasya o panalangin sa tibuok adlaw. Ngayon mo kami nga giubanan, gihatagan sa tanan ng panginahanglanon. O among gilauman nga pagadawaton uban sa kapasailuan sa masala. Pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Aos mo na ako, mayong gabi sa tanan. O dinhi sa ato ang tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Ang ato ang pagtuon, mga kaigsuunan, mao ang tulumanon sa pagpaubos, no, sa kaugalingon. So, adunay mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana, mahitungod sa pagpaubos sa kaugalingon nga gitudlo sama ni Kristo, no, sa iyahang pagkinabuhi. So at ang mga pangutana dinhi mga igsoon, higala, no, alang sa mga nagapaminaw, nagasubaybay, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag, no, unsa man nga kinaiya mga igsoon, higala, amoy hinungdan sa pagkalaglag sa usa ka tawo. So matod pa din sa paghihatag ng pahayag mga igsoon sa Proverb 16 verse 18, nagaingon nga ang pagkagarboso maoy una sa pagkalaglag og ang mapahitason nga espiritu magauna sa pagkahulog. So mauni mga igsoon higala, no, ang dangatan, no, sa kinaiya nga dili maayo, no, kining pagkamapahitason o pagkagarbuso musangpot kini sa pagkalaglag mga kaigsuunan, no. Kung ato ang kanunayon dinhi sa tuang kinabuhi, ingon nga tao, no, may tinubdan sa kasamok o kagubot sa tuang kaugalingon, bisan pa man sa mga pundok, no, bisan sa ato ang palibot karon, makita nato ang kasamok kagubot tungod sa walay pagpaubos, no. Apan kung maghari ka nato ang pagka mapaubsanon, no, pagpailob, mahimong ikalinaw sa tuong kinabuhi, mao ka na ang maayo mga kaigsoonan. Pero kung pagkagarbuso o pagkamapahitason ang ato ang ipairal sa tuong kinabuhi, mabatunan nato ang pagkalaglag. O sa dugang pa nga mga pangutana mga igsoon, higala, katugbang niini unsang kinaiya ang giisip nga dako dito sa gingharian sa langit. So unsa man di ay ang giisip nga dako mga kaigsuonan sa Ginoo nga dito sa gingharian sa langit, no, silbi katugbang niini kining pagkagarbuso ug pagkamapahitason. Matod pa sa Matthew chapter 18 verse 4, busa bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon, sama ni ining gamay bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. So mao ni mga igsoon higala, no, nga
ato ang sulungon ang usa ka kinaiya sa usa ka bata, no, nga mapaubsanon, no, bisan tanaw na to ang mga bata, mga igsoon, higala, nga kung mag-away sila, no? Mag-away karon apan sa taud-taud, no, managhigala na usab sila, walay pagdumot, no, dinha sa ilahang kasing-kasing. Mao kana ang giisip sa Ginoo nga dako dito sa gingharian sa langit, no? So kung ato ang pamalandungon, mga igsoon, higala, tinuod kini, no, kung kita magmapaubsanon, no, dili ta magdungot, dili ta mapasakit dinha sa atong isigkaingon, mahimo nga walay kasamo ko, walay konsensya dinhi sa atong kaugalingon. Busa mao kana ang insakto o maayo nga ato ang pagasundon. Dugang pa nga mga pangutana, igsoon, higala. Sugiyon sa ni Kristo paghatag o panigingan sa pagkamapaubsanon. Giyon sa maniya pagpakita, mga kaigsoonan, paghatag ni ining panigingan. Sa John 13, chapter 13, verse 4 to 5. Matod pa dinhi, mga igsoon, mitindog siya gikan sa kananan, lumihukas sa iyahang mga sapot, o gibaksa niyag tuwalya ang iyahang kaugalingon. Sa 5, o naghuwad siya og tubig sa palanggana, o iyahang gisugdan sa pagpanghugas sa mga tinunan, o sa pagpahid ni ini sa tuwalya nga iyahang gibakos. O buot ipasabot, mga kaigsuunan, kining buluhaton gibuhat ni Kristo aron mahimo nga panigingnan, mahimo nga sulundan sa iyahang mga katawhan, no? Ang pagpaubos sa kaugalingon nga iyahang gipakita nga mauy ilhanan, mga kaigsuunan, gibuhat niya, iyahang gihugasan ang tiil, no, sa iyahang mga tinunan. O bisan pa niini, mga kaigsuunan, nga sa iyahang pagkagamhanan o sa iyahang pagka-Diyos, no, gibuhat niya kini diha sa iyahang mga tinunan. Nga kung sa ato pa magahimo usab kita niini, mga kaigsuunan, no, ang pagpasaylo o ang paghugas sa tiil nganha sa ato ang igsuon, mao kana ang ilhanan, no, nga kita nagapaubos sa atong kaugalingon. Usa kana ka maanindot kayo nga buluhaton nga gihatag ni Ginoong Hesus nganhi kanato, nga mao'y iyahang gibilin haron mao'y sulundan sa iyahang katawhan nga buluhaton, no? Mao kini ang panahon, mga kaigsuonan, sa gitawag og Lord's Supper, no? Muni siya ang buluhaton, no? Sa diha nga iyahang gikauban ang iyahang mga tinunaan sa katapusan ng mga panahon. So unsa pa ang mga uban pa nga mga kadugtungan ni ini nga mga pagtulon-an, mga kaigsuonan. So ang paghinugasay, no, diha sa mga tiil. Kay nagisgot usab din ni mga kaigsuonan sa John chapter 13 verse 8. Na matod pa din hi ang pagila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. Kini, mga kaigsuonan, sa diha nga gibuhat nato kini, no, umapil ta niini nga mga buluhaton, ini nga tradisyon, miila ta sa kang Kristo nga kabahin kita niya, no, buluhaton kini, mga kaigsuonan, nga
angay nga sundo nato, no? Labi na sa mga katawhan nga Kristohanon, no? Og dinhisab sa versikologis mga kaigsoonan, naghatag siya dinhi og dugang nga pagpahayag niini. So kini nagsimbolo usab sa pag hugas mga kaigsoonan sa sala, no? Buti pasabot nga kung buhato nato kini, nahugasan nato ang atong mga kasalanan, no? Agapasaylo kita sa mga nakasala usab kanato. Ingon nga ang Diyos usab nagapaubos ug nagapasaylo diha sa mga makasasala, no? So mo kini mga igsuon higala ang angay nato nga pagabuhaton, no? Ang pagpagpakiguli, no? Ngadto sa atong isig kaingon sa atong mga kaigsuonan, no? Kay ang Ginoo naghatag og mga sugo, no? Sa pag duol ngadto sa atong mga isig kaingon sa atong mga isig katawo, kanang paghigugma, no? Sa atong silingan, paghigugma sa atong isig katawo, na kung kita magahigugma sa atong isig katawo, dili nato siya buhatan o kadaot, dili nato libakon, dili nato dauton, no? O dili nato buhatan o ikadaot sa iyang kaugalingon. So dinhi usab sa dugang nga pangutana mga igsuon higala, unsa ang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Nagahatag usab din eh mga igsuon higala o dugang pagpaligon, pahayag na itungod ni ini nga ang gayon din eh sa John chapter 13 verse 15, sila kinahanglan usab nga maghinugasay sa tiil ang matag-usa, ang usa o usa. No? Buti pasabot mga kaigsuonan nga kinahanglan di ay nga buhaton yun nato kini, no? Nga maghinugasay sa tiil ang usa o usa. Buhaton kini mga kaigsuonan sa masubsob nga mga panahon dinha sa ato ang mga katiguman, mga kasimbahanan, no? Mao kini ang gibilin ni Ginoong Hesus nga sulundan sa iyahang tinuod nga mga katawhan. Kaya sa diha nga buhaton nato kini, mahimo nga mahinlo o mahugasan ang ato ang mga kasalanan. So unsa may maangkon na panalangin ni atong musunod ni ini nga mga tulumanon, mga kaigsuonan, adunay mga panalangin, no? Sa mga musunod ni ini nga mga tulumanon. So matod pa din eh sa John chapter 13 verse 17, malipayon kamu kun inyo kini nga pagabuhaton. Malipayon di ay ang tao mga kaigsuonan kun kini nga mga buluhaton atong pagabuhaton. Ano man na walay mahimo nga kabugat din itong kasing-kasing, no? Kung doon na may mga panagbingkil, no? Panaglalis, labi na din ha sa panimalay, no? O sa panimalay usab sa Diyos, no? Sa iglesia, kung ato kini nga himuon mga igsuon higala, no? Ang pagpainasaylo ay paghinugasay sa tiil, mahimo nga magmalipayon kita, no? Uban sa Ginoo. Ang ato ang kaugalingon, mahimo nga magaan, no? O muabot ang mga panalangin nga wala lang usab nato dahuma, no? E kini maoy gitudlo sa Ginoo, mga maoy sulundan, no? Alang ka nato nga nag-aalagad kaniya.
dugang pa mga igsoon na mga pangutana, unsa ang pagginawi ang kinahanglan nga mabatunan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila. Umatod pa dinhi sa Philippians chapter 2 verse 3 mga igsoon higala. Umatod pa dinhi nga pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. So mao kini mga igsoon higala nga ilhon nato ang uban bisan pa kung unsa man ang ato ang posisyon no sa kinabuhi, adunahan o unsa man kita no, o unsa pa ang imuhang ranggo sa kinabuhi, buhaton nimo ang pagpaubos no dinha sa imuhang isig katawo, bisan pa kung unsa pa ang status sa iyang kinabuhi no, o sa imuhang kinabuhi no, leader man ka karon, presidente man ka karon, pero kung mahibalo ka mo paubos sa imuhang kaugalingon, mahimo nga ikaw usa nga mahimo usab nga respetuhon nga na sa imuhang isig katawo no? Sama sa gihimo nga pasumbingay no, dinha sa mensahe nga kung manag pakaingon kita sa usa ka bata no, no? Mahimo kitang batasan sa usa ka bata nga dili madumtanon no, malipayon, mahigalaon no, ingana ang pagkadako no, sama sa mga ato ang mga kaigsuunan nga nahimong leader sa kaiglesyahan no, nahimong sulugoon no, na pwede bisan unsang orasa ato ang sangpiton, ato ang sugoon no, nga walay pagbalibad mga igsuon higala no, bisan sa mga panahon sa kalisdanan, mao ka na ang tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon no, nga isipon nato nga ang uban mas labaw pa kanato no, pero usahay mga kaigsuonan higala makasusubo no, nga makita nato labi na kung buangat na ang usa ka tawo no, dili na mo respeto sa iyang isig ka tawo no, kana bang moingon ta nga dili pwede nga mupaubos ko si muha kay leader ko no, o presidente ko, dili ka na mao igsuon higala no, ang pagtaas sa imuhang katungdanan o ang pagtaas sa imuhang pagkatao gikinahanglan nga mahimo kang mapaubsanon sa tanang panahon o sa tanang butang o sa tanan nga mga tao nga imuhang ikahimamat sa imuhang kinabuhi. O pinaagi ni ana mga igsoon higala no, sama sa gibuhat ni Kristo mga kaigsoonan, unsa man ang iyahang gipakita no, sa dihang gitaral siya sa padulong sa kamatayon no, bisan siya walay sala no, gihimuan siya o mga salaod nga wala niya buhata, gipasanginlan no, gikastigo, gidagmalan no, bisan unsa gibuhat ngadto kaniya, pero unsa man ang iyahang gibuhat, ning balos ba siya igsoon higala sa diha nga gipasanginlan siya no, himo siya nga gipasanginlan nga leader sa mga Hudiyo no, siya ang gihimo nga makasasala no, imbis wala siya magbuhat sa mga maong mga sala, siya gipasanginlan
ugi sintinsyahan siya sa silot sa kamatayon, ugi lansang siya dito sa krus. Usa ka na mga kaisuunan nga dako kayong hagit diha sa ato ang Ginoo. Tungod kay siya walay sala, kita ang mga makasasala, pero siya ang nagsakripisyo sa dito sa krus, no? Iyahang gi tugyan ang iyahang kaugalingon aron sa katubsanan, no, sa mga sala kanatong tanan, no. Mao kana mga igsuon nga sa diha nga kung maghimo kita og mga paglapas sa tuang kaugalingon, no, diha atubangan sa Ginoo sama ra nga gilansang nato siya pagbalik dito sa krus, no. Kay iya kita nga gitubos pinaagi dinha sa krus, yang giula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa atuang mga sala, busa ato ang hatagan ug dako kayo nga pagtagad, no. Ang gitudlo ni Hesus nga magapaubos sa ato ang kaugalingon, no, sama sa iyang gibuhat. Matod pa din hey mga kaigsoonan katapusan nga bersikulo nga ako ang pagabasahon mga kaigsoonan sa Leviticus 14 bersikulo 11. Igatuboy sa Diyos ang mga mapaubsanon, no? Ipaubos ang mga mapahitason mga

0: nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
0: Zafa Plus Coffee Mix User.
3: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, nana ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong danini. Nakadagang kape nga ako nga kilawan sa Tom Pras Coffee Mixer jud ko niya. Nilang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, antong karo. Wala na ko gagiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kuya Pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dili na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo ni magkamat mo ko duga na sa balik ka tulog. Luma na dinhi ka tuig na dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginan.